0: là chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài CFCR được truyền đi từ Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi
1: tin nhắn Messenger trên Facebook CFCR Vietnamese
0: hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090. Ban Việt ngữ thân ái kính chào quý thính giả.

0: Kết quả sơ khởi về cuộc gây quỹ của đài CFCR. Cuộc gây quỹ hàng năm năm 2026 của đài phát thanh cộng đồng CFCR 90.5 FM đã được thực hiện trong 2 tuần vừa qua, từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9. Theo văn phòng đài CFCR cho biết, tính đến cuối ngày thứ Sáu 25 tháng 9, tổng số tiền ủng hộ mà đài CFCR ghi nhận được vào khoảng 55.000 đô la. Đây là tổng số tiền ủng hộ từ thính giả của tất cả các chương trình phát thanh trong tuần của đài CFCR.
1: Riêng về phần ủng hộ từ những thính giả của chương trình tiếng Việt, ghi nhận được là 1.870 đô la. Trong đó bao gồm hai thính giả mới ủng hộ trong tuần qua, đó là chị Dung Phạm, nhà hàng Sài Gòn Rô, ủng hộ 100 đô la, và chú Sơn Trần ở Mississauga, e-transfer trực tiếp đến CFCR, ủng hộ 100 đô la. Rất cảm ơn chị Dung Phạm, nhà hàng Sài Gòn Rô và chú Sơn Trần ở Mississauga. Ngoài ra, đài CFCR cho biết có nhận được từ cô Khánh Võ, tiệm cắt tóc là Petit Coiffure, trong thương xá Confederation, hai phiếu quà tặng Gift Certificate, mỗi phiếu trị giá 75 đô la. Thay mặt đài CFCR, Ban Việt ngữ chân thành cảm ơn quý thính giả, Mạnh Thường Quân, quý doanh nghiệp và thân hữu đã ủng hộ đài CFCR và theo dõi chương trình phát thanh cộng đồng 90.5 FM tại Saskatoon.
2: Cảnh sát điều tra vụ án mạng thứ 10 trong năm 2026 tại Saskatoon. Cảnh sát Saskatoon đang điều tra vụ án mạng thứ 10 trong năm 2026 sau khi một người đàn ông được tìm thấy trong tình trạng bị thương ở khu vực phía bắc của thành phố đã tử vong vào sáng thứ Bảy. Cảnh sát đã được điều động đến khu vực đường số 71 vào lúc khoảng 7 giờ sáng sau khi nhận được tin báo về một người đàn ông bị thương. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã nỗ lực thực hiện các biện pháp cấp cứu ngay khi đến nơi, nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Tên tuổi nạn nhân chưa được công bố và cảnh sát kêu gọi bất cứ ai có thông tin liên quan hãy liên lạc với cảnh sát ở số 306-975-8300.
3: Thông báo về giao thông trên đường 22. Công tác tráng nhựa mặt đường bắt đầu vào ngày mai thứ Hai. Những người lái xe tại Saskatoon nên lưu ý về lộ trình di chuyển trong tuần này nếu có dự tính chạy xe trên đường 22 đi về hướng Tây. Bắt đầu từ 7 giờ sáng thứ Hai, công tác tráng nhựa mặt đường sẽ được tiến hành trên các làn đường đi về hướng Tây của đường 22, đoạn từ đường Idlewild đến Avenue I. Thành phố cho biết công việc tráng nhựa sẽ diễn ra từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối và kéo dài trong khoảng 6 ngày.

0: Biểu tình gay gắt khiến kế hoạch dẹp bỏ khu lều trại của người vô gia cư phải tạm đình hoãn. Sở cứu hỏa Saskatoon đang tạm đình hoãn kế hoạch dẹp bỏ các khu lều trại của người vô gia cư trên đường Avenue K South gần đường 20. Nhiều căn lều và những tấm bạt đã được dựng lên trên các khu đất thuộc sở hữu của thành phố. Sở cứu hỏa cho biết các khu lều trại này không bảo đảm an toàn. Phân người, thức ăn thối rữa và kim chích đã qua sử dụng tích tụ trong khu vực, gây lo ngại cho người dân xung quanh và trường tiểu học Samari. Thành phố đã lên kế hoạch dẹp bỏ khu lều trại trên đường Avenue K trước 9 giờ sáng thứ Năm, nhưng quyết định hoãn lại đến thứ Hai do gặp phải cuộc biểu tình phản đối kế hoạch và đối diện với khả năng bị kiện ra tòa. Nhóm vận động về vấn đề nhà ở đã nộp đơn xin lệnh ngăn chặn khẩn cấp. Họ lập luận rằng việc di chuyển người vô gia cư ra khỏi khu lều trại sẽ đặt họ vào tình thế nguy hiểm vì hiện không có đủ chỗ tại các trung tâm tạm cư.
1: Một thẩm phán tòa án dự định sẽ xem xét đơn yêu cầu này vào ngày thứ Hai. Thành phố cũng đã tạm hoãn kế hoạch dẹp bỏ các khu lều trại tại các khu đất gần đó trên đường số 19 West. Thành phố đã chuẩn bị dựng hàng rào.

0: bao quanh hai khu đất này sau khi hoàn tất việc dọn dẹp. Vào sáng thứ Năm, những người biểu tình đã cố gắng ngăn cản việc dẹp bỏ khu lều trại bằng cách đứng trên các tấm hàng rào, đứng trên xe và lập hàng rào người bên cạnh xe. Sở cứu hỏa cho biết những người tại khu lều trại đã từ chối các đề nghị giúp đỡ. Không ai nhận bất cứ thứ gì từ sở cứu hỏa hay tổ chức từ thiện Salvation Army.
1: Cảnh giác về một tội phạm tình dục đang sống tại Saskatoon. Sở cảnh sát Saskatoon thông báo cho công chúng biết rằng một tội phạm tình dục có nguy cơ tái phạm hiện đang cư trú tại thành phố này. Ông William Lee Persuain, 42 tuổi, có tiền án về các tội phạm tình dục, bao gồm hành vi bạo lực có sử dụng vũ khí, hành hung gây thương tích nghiêm trọng và các hành vi khiếm nhã đối với trẻ vị thành niên. Đương sự cũng được cho là có nguy cơ tái phạm. Một cảnh báo tương tự về ông William đã được phổ biến bên tỉnh Manitoba vào tháng 10 năm 2025, mặc dù hiện tại đương sự đã di chuyển đến Saskatoon. Cảnh sát mô tả William cao khoảng gần 6 feet, nặng khoảng 155 pound, có tóc đen, ngắn và mắt nâu. Đương sự cũng có nhiều hình xăm trên người. William phải tuân thủ một số hạn chế, bao gồm việc không được phép lui tới các công viên hoặc khu vực hồ bơi có trẻ em dưới 16 tuổi, cũng như không được đến gần các trung tâm giữ trẻ, sân trường, sân chơi hoặc trung tâm cộng đồng. Bất cứ ai phát hiện đương sự có hành vi vi phạm các quy định vừa nói, được yêu cầu liên lạc ngay với cảnh sát.
2: Hội đồng thành phố Saskatoon phê duyệt làn đường dành riêng cho xe buýt tại khu vực downtown. Sau gần một ngày thảo luận chi tiết vào hôm thứ Tư, Hội đồng thành phố Saskatoon đã phê duyệt kế hoạch xây các làn đường dành riêng cho xe buýt dọc theo đường số 1 Avenue tại khu vực Downtown. Kế hoạch này được phê duyệt với tỷ lệ 7-4, sẽ thay đổi mô hình giao thông tại khu vực Downtown. Theo đó, các làn đường dành riêng cho xe buýt sẽ chạy dọc theo phần giữa của đường số 1 Avenue trong đoạn từ đường 20 đến đường 25, cùng với các trạm xe buýt được thiết lập ở giữa lòng đường. Dự án từng gây nhiều tranh cãi này sẽ loại bỏ 59 chỗ đậu xe ở khu vực Downtown. Một số ngã tư dọc theo đường số 1 Avenue sẽ không thể quẹo trái và chỉ xe buýt mới được phép quẹo trái qua đường số 25 đi về hướng Tây.

0: tịch thu thuốc fentanyl và khẩu súng đã nạp đạn tại Saskatoon. Một người đàn ông 31 tuổi ở Saskatoon đang đối diện với nhiều cáo buộc sau khi cảnh sát tịch thu một khẩu súng đã nạp đạn, đạn dược và thuốc fentanyl trong một cuộc điều tra về vũ khí bên phía Tây của thành phố. Đơn vị chuyên trách về súng đạn và băng nhóm tội phạm thuộc Sở Cảnh sát Saskatoon đã bắt giữ người đàn ông này vào trưa thứ Ba tại khu vực gần Bệnh viện St. Paul trên đường 20. Cảnh sát cho biết nghi can đã cố gắng bỏ chạy nhưng đã nhanh chóng bị bắt giữ. Qua cuộc điều tra, cảnh sát đã tịch thu một khẩu súng ngắn cưa nòng đã nạp đạn, cùng với đạn dược và 1,5 gram thuốc fentanyl, loại thuốc giảm đau và gây mê. Người đàn ông này đã bị buộc tội tàng trữ chất bị kiểm soát, hai tội danh vi phạm các điều kiện do tòa án quy định và nhiều tội danh liên quan đến súng đạn.
1: Tòa nhà Medical Arch tại gần bờ sông Saskatoon đang rao bán. Lần đầu tiên sau 60 năm, tòa nhà Medical Arch ở Saskatoon đang được rao bán. Tòa nhà y tế Medical Arch cao 6 tầng này nằm ở góc đường Spadina Crescent và đường số 23, được xây dựng vào thập niên 1960. Hiện tại, trong tòa nhà có một tiệm thuốc Tây, phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ và viện nhãn khoa, cùng các dịch vụ y tế khác như siêu âm, chụp quang tuyến X và một quán cà phê. Công ty chủ sở hữu tòa nhà cho biết tòa nhà không có giá khởi điểm cố định và đang được bán theo hình thức đấu thầu. Quyết định bán tòa nhà một phần xuất phát từ những thay đổi trong khu vực xung quanh. Cụ thể, các dự án tái phát triển khu vực đó bao gồm tòa soạn nhật báo Star Phoenix cũ trên đường số 5 Avenue, nơi có thể được chuyển đổi thành hai tòa chung cư với tổng số 600 căn. Nếu dự án được thông qua, tòa chung cư cao 35 tầng này sẽ trở thành tòa nhà cao nhất Saskatoon với chiều cao khoảng 110 m, vượt qua cả tòa nhà Nutrien Tower ở khu River Landing. Thành phố hiện vẫn đang xem xét quyết định về việc tái phát triển khu đất này.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt trên làn sóng 90.5 FM tại Saskatoon, Canada vào mỗi chiều Chủ nhật từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và phát trực tiếp trên trang web cfcr.ca. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ cũng như muốn yêu cầu nhạc ngoài giờ phát thanh, xin quý vị gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn đến số 306-241-2090 hoặc gửi tin nhắn Messenger trên Facebook CFCR Vietnamese hoặc email banvietngu@yahoo.com. Trong giờ phát thanh, số điện thoại chỉ để yêu cầu nhạc là 306-242-5002 hoặc cũng có thể gửi tin nhắn đến số 306-241-2090.

0: Sặc cá Choi Wan tăng mức lương tối thiểu lên $15.70 một giờ. Theo thông báo của chính phủ sặc cá Choi Wan, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2006, các chủ doanh nghiệp ở sặc cá Choi Wan phải tăng mức lương cho nhân viên hưởng lương tối thiểu từ $15.35 một giờ lên $15.70 một giờ. Việc điều chỉnh này tuân theo công thức tính toán hàng năm của tỉnh dựa trên những thay đổi về chỉ số giá tiêu dùng và mức lương trung bình theo giờ. Mặc dù có sự gia tăng này, sặc cá Choi Wan vẫn sẽ duy trì một trong những mức lương tối thiểu thấp nhất trong số các tỉnh của Canada. Chính quyền tỉnh cũng lưu ý mức lương tối thiểu đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2008. Thời điểm mức lương này là $8.25 một giờ. Mức lương tối thiểu chỉ là một trong những biện pháp mà sặc cá Choi Wan áp dụng để bảo vệ và hỗ trợ người lao động có thu nhập thấp. Thuế thu nhập cá nhân tại sặc cá Choi Wan thuộc hàng thấp nhất Canada.
1: Người dân Saskatchewan sẽ phải chi thêm tiền cho các loại thịt dùng trong dịp lễ. Khi các dịp lễ như lễ tạ ơn và Giáng sinh đang đến gần, người dân Saskatchewan có thể sẽ phải chi nhiều tiền hơn cho các loại thực phẩm phục vụ dịp lễ trong vài tháng tới. Chuyên gia nông nghiệp và thực phẩm cho biết, nhiều mặt hàng hiện có giá cao hơn so với năm ngoái. Người dân Canada có thể sẽ chứng kiến mức lạm phát giá thực phẩm tăng 0.6% vào thời điểm bước vào mùa lễ cuối năm. So với năm ngoái, giá các loại thịt phổ biến trong dịp lễ như gà tây sẽ tăng lên đến 3%, trong khi giá thịt nguội dăm bông có thể tăng từ 5% đến 7%. Theo Hiệp hội Nhà sản xuất Nông nghiệp Saskatchewan, giá nhiên liệu đã tăng hơn 50% kể từ năm ngoái. Nông dân sẽ phải tự gánh chịu các khoản chi phí phát sinh này, vốn có thể lên tới hơn $5 cho mỗi hecta.
2: Tổng thống Mỹ cho rằng Canada đang tự hủy hoại mình khi tiếp nhận hàng triệu người nhập cư mà không có sự kiểm soát. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Canada đang tự hủy hoại mình khi cho phép hàng triệu người nhập cư mà gần như không hề có sự kiểm soát hay sàng lọc nào. Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào hôm thứ Tư, ông Trump nói rằng tình trạng này đang gây ra những vấn đề không được nêu cụ thể nhưng sẽ sớm trở nên vấn đề quá lớn để có thể giải quyết. Đồng thời mô tả đây là một cuộc tiếp quản của đảng tự do Liberal mà kết cục sẽ rất tồi tệ. Ông Trump cho rằng chính sách nhập cư này đã dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp cao, nhưng ông không đưa ra bằng chứng nào cho những tuyên bố này. Tỷ lệ thất nghiệp của Canada trong tháng 8 là 6.4%, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ trong tháng trước là 4.1%.
3: Chính phủ Canada đã cắt giảm số lượng người nhập cư trong 2 năm qua sau khi hủy bỏ kế hoạch tiếp nhận 500.000 thường trú nhân mỗi năm. Ottawa cũng đặt ra các hạn chế tiếp nhận đối với sinh viên quốc tế và lao động tạm thời sau khi số lượng người thuộc hai diện này gia tăng mạnh. Dữ liệu từ Bộ Di trú Canada cho thấy số lượng cư dân tạm trú đến Canada trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay thấp hơn 66% so với cùng kỳ năm 2024, thời điểm các biện pháp cắt giảm bắt đầu được áp dụng. Theo ước tính dân số của Sở Thống kê Canada cho thấy, tốc độ gia tăng dân số gần đây đã chậm lại do số lượng người nhập cư sụt giảm. Trang web của Bộ Di trú Canada nêu rõ rằng tất cả du khách, lao động ngoại quốc tạm trú, sinh viên, người nhập cư và người tị nạn đều phải trải qua thủ tục sàng lọc an ninh toàn diện và có thể bị từ chối nhập cảnh vì các lý do liên quan đến an ninh, vi phạm nhân quyền hoặc luật pháp quốc tế hay dính líu đến tội phạm có tổ chức.

0: Canada trải thảm đỏ đón Tô Lâm để đa dạng hóa thương mại, gia tăng đòn bẩy cho các giá trị tự do. Theo tin CBC News ngày 25 tháng 9 năm 2026, trong chuyến thăm cấp nhà nước giữa Canada và Việt Nam, có nhiều khả năng sẽ tăng cường hợp tác về thương mại và năng lượng. Hôm thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026, Canada dành sự đón tiếp nồng hậu cho ông Tô Lâm của Việt Nam, biểu tượng tối cao cho mối quan hệ song phương hữu nghị. Ông Tô Lâm, người đồng thời giữ chức Chủ tịch nước và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, đã được toàn quyền Louis Arbor và Thủ tướng Mark Carney chào đón. Đây có thể là khoảnh khắc mang tính bước ngoặt đối với quan hệ Canada-Việt Nam. Quốc gia Đông Nam Á này là một đối tác thương mại lớn với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 20 tỷ đô la vào năm 2025. Tuy nhiên, Việt Nam cũng có hồ sơ nhân quyền gây nhiều tranh cãi và duy trì quan hệ tốt đẹp với các đối thủ của phương Tây như Nga và Triều Tiên. Vậy tại sao Canada lại chọn nhà lãnh đạo này cho chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên trong năm 2026?
1: CBC News đã trao đổi với một số chuyên gia trước thềm sự kiện về những lợi ích mà Canada có thể đạt được khi thắt chặt quan hệ với Việt Nam. Xét trên một số khía cạnh, Canada và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều có chung đường biên giới với hai cường quốc hàng đầu thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc. Hai nước cũng đã liên tục gia tăng kim ngạch thương mại song phương trong những năm gần đây. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại Đông Nam Á. Canada và Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện từ năm 2017.
0: Theo bà Julie Nguyễn, Chủ tịch chương trình Sáng kiến Canada thuộc Trung tâm Nghiên cứu Châu Á York ở Toronto cho biết, khi đề cập đến các lĩnh vực như thương mại, quốc phòng, khoa học và ngoại giao, đây là lúc hai nước cần nâng tầm quan hệ đối tác lên một mức cao hơn nhằm bảo đảm khả năng phục hồi kinh tế và an ninh. Việt Nam đang nỗ lực trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt được mục tiêu đó, Việt Nam cần chuyển hướng sang các lĩnh vực khoa học, công nghệ tiên tiến và phát triển trí tuệ nhân tạo AI. Tất cả các sản phẩm và dịch vụ này đều có thể được Canada cung cấp. Canada cũng đang nỗ lực hoàn tất một hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
1: Theo ông Jeff Nankivell, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tổ chức Tư vấn Phi lợi nhuận Asia Pacific Foundation, Quỹ Châu Á-Thái Bình Dương, cũng cho rằng Canada nhiều khả năng sẽ tìm được một đối tác sẵn sàng hợp tác là Việt Nam. Quốc gia cũng từng phải đối diện với các mức thuế khắc nghiệt từ Mỹ. Có lúc Mỹ đã áp dụng mức thuế 40% lên các loại hàng hóa bị xác định là được trung chuyển qua Việt Nam. Khi Canada ngỏ ý hợp tác với một quốc gia như Việt Nam, cánh cửa sẽ mở ra rất nhanh chóng bởi họ cũng có cùng mối quan tâm về việc đa dạng hóa. Việt Nam cũng đang đói năng lượng. Đây là điều Canada quan tâm vì Canada có thể cung cấp các mặt hàng như khí đốt tự nhiên hóa lỏng và dầu thô. Phía Việt Nam có thể có những ý định tìm kiếm nguồn cung cấp trong tương lai từ Canada.
2: Nhưng Canada và Việt Nam cũng có những khác biệt quan trọng về giá trị. Tổ chức theo dõi nhân quyền đã nhấn mạnh điều này trong một bức thư ngỏ gửi tới Thủ tướng Carney và bà toàn quyền Arbor về việc Việt Nam đàn áp những người bất đồng chính kiến. Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cáo buộc chính quyền của Tô Lâm sử dụng bộ luật hình sự mơ hồ để trấn áp những người bất đồng chính kiến và bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận. Ông cũng đã đến thăm Triều Tiên vào tháng 10 năm ngoái, một quốc gia có hồ sơ nhân quyền tồi tệ, và Canada đã đình chỉ quan hệ ngoại giao từ năm 2010. Tô Lâm cũng đã có cuộc hội đàm cấp cao hồi đầu tháng này tại Điện Cẩm Linh với Tổng thống Nga Putin.
1: Theo ông Jeff Nankivell, đây là một lời nhắc nhở quan trọng và mối quan hệ thương mại bền chặt hơn sẽ chỉ giúp Canada có thêm đòn bẩy trong việc thúc đẩy các giá trị tự do. Việc tiếp tục nỗ lực hướng tới một thế giới nơi nhân quyền được tôn trọng tốt hơn hiện nay vẫn rất quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Canada. Một chuyến thăm cấp nhà nước với lãnh đạo của một quốc gia như Việt Nam là một cơ hội để làm sâu sắc thêm những mối quan hệ đó.
2: Hôm thứ Năm, ngày 24 tháng 9, nhân chuyến thăm cấp nhà nước của ông Tô Lâm đến Canada, Liên hội Người Việt Canada cùng phối hợp với Cộng đồng Người Việt Ottawa và Cộng đồng Người Việt Quốc gia vùng Montreal đã tổ chức cuộc biểu tình tại khu vực Dinh Toàn Quyền lên tiếng bày tỏ mối quan tâm về tình trạng nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do báo chí và quyền bày tỏ chính kiến tại Việt Nam. Đây là một hoạt động thể hiện quyền tự do biểu đạt và hội họp trong khuôn khổ pháp luật Canada. Sau đó, đến 11 giờ 30 sáng, cuộc biểu tình tiếp tục di chuyển đến tiền đình Quốc hội Canada, trong lúc ông Tô Lâm đang có cuộc hội kiến với Thủ tướng Mark Carney. Cuộc biểu tình có thêm sự tham gia của cộng đồng người Việt Toronto và vùng phụ cận, cùng nhiều đồng hương và thân hào nhân sĩ từ nhiều nơi, cùng cất tiếng nói cho nhân quyền, tự do, dân chủ cho Việt Nam.
1: Trước đó, vào ngày 21 tháng 9, ông Tô Lâm đã có dịp gặp gỡ một số kiều bào Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tại đây, ông Tô Lâm kêu gọi người Việt hãy khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc. Ông cũng đề cập tới nghị quyết 23 do chính ông ký và ban hành ngày 2 tháng 8, kêu gọi cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam thông qua kết nối trí thức, doanh nghiệp, thúc đẩy trao đổi giáo dục, nghiên cứu và tăng cường quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Đồng thời, khẳng định nghị quyết 23 rất quan trọng những ý kiến xây dựng, kể cả quan điểm khác biệt vì lợi ích chung của Việt Nam. Tuy nhiên, trên thực tế thì vẫn còn nhiều khác biệt, nhất là trong cách diễn giải lịch sử của nhà cầm quyền Việt Nam và cộng đồng người Việt tị nạn sau chiến tranh Việt Nam.
2: Khép lại quá khứ bằng cách nào và ai khép? Người Việt hải ngoại phải khép lại ký ức đau thương của mình, còn bộ máy tuyên truyền trong nước có khép lại ngôn ngữ, ngụy quân, ngụy quyền, bao que, phản động, thế lực thù địch hay không? Kêu gọi người Việt hải ngoại bỏ lại, chia rẽ sau chiến tranh, nhưng nhà nước có chấp nhận rằng một người Việt có quyền yêu quê hương mà không yêu đảng Cộng sản hay không? Có quyền bất đồng với chính quyền mà vẫn là người Việt Nam hay không? Có quyền nói về Việt Nam Cộng Hòa bằng một cách nhìn khác với sách giáo khoa chính thống của Cộng sản hay không? Có quyền đòi đa nguyên, tự do báo chí, tự do lập hội và thay đổi thể chế bằng phương thức ôn hòa mà không bị xem là kẻ thù hay không? Nếu câu trả lời vẫn là không, thì cái được gọi là hòa hợp là một sự lừa bịp, và lời kêu gọi khép lại quá khứ chỉ là lời nói gió bay.
1: Về phía nhà cầm quyền Việt Nam, những biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa như lá cờ vàng ba sọc đỏ vẫn là điều cấm kỵ. Do vậy, nếu xét toàn cảnh bức tranh nhân quyền của xã hội Việt Nam hôm nay và lời phát biểu vừa qua của ông Tô Lâm tại Hoa Kỳ, thì câu nói của cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu, đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm, vẫn còn nguyên giá trị sau hơn 50 năm.

0: cần nhân viên. Nhà hàng Red Pepper trên đường số 3 Avenue South ở Downtown đang cần nhân viên phụ bếp và nhân viên chế bàn làm ca buổi trưa. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Trang số điện thoại 639-470-3777.
1: Xin nhắc lại, nhà hàng Red Pepper trên đường số 3 Avenue South ở Downtown đang cần nhân viên phụ bếp và nhân viên chạy bàn làm ca buổi trưa. Mọi chi tiết xin liên lạc cô Trang số điện thoại 639-470-3777.

0: Sau đây, chúng tôi xin đọc lại danh sách quý thính giả, quý vị Mạnh Thường Quân, quý Phương Nghiệp và Thân Hữu đã ủng hộ đài CFCR trong cuộc gây quỹ năm 2026, tính đến ngày 27 tháng 9. Chị Mai Khanh, Mai Khanh Gift Shop, $100. Chị Loan Lê, Loan's Kitchen, $100. Anh Vic Lâm, Clavet Motor Inn, $100. Anh Giáp Đặng, $20. Cô Huệ Lê, $25.
1: Chú Công Võ, $50. Anh Thông Nguyễn, nhà hàng Đồ Quốc, $100. Cô Hoa Nguyễn, $50. Anh Minh Nguyễn, Nguyễn Construction, $100. Thính giả có số phone 2839, $25. Anh Ngọc Nguyễn, nhà hàng Mi Hồng, $100. Cô Vân Anh Nguyễn, $50.
2: Hội Phật giáo Chánh Tâm, $100. Chú Xuân Võ, $50. Anh Minh Vương, ABC Market, $700.
3: Chị Dung Phạm, nhà hàng Sài Gòn Row, $100. Chú Sơn Trần ở Mississauga, $100.
0: Một lần nữa, chúng tôi rất cảm ơn quý thính giả, quý vị Mạnh Thường Quân, quý doanh nghiệp và quý thân hữu đã ủng hộ đài CFCR và hỗ trợ tinh thần Ban Việt ngữ nói riêng, giúp duy trì giờ phát thanh hàng tuần trên làn sóng 90.5 FM.

Chương trình phát thanh tiếng Việt hôm nay đến đây xin chấm dứt. Mời quý thính giả đón nghe buổi phát thanh vào chiều Chủ nhật tuần tới, cũng từ 3 giờ đến 4 giờ trên làn sóng 90.5 FM và trên trang web cfcr.ca. Nếu quý thính giả muốn nghe lại các chương trình đã phát thanh, có thể nghe trên Facebook hoặc YouTube CFCR Vietnamese. Toàn ban Việt ngữ, thân ái kính chào và